Nime haso nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite.